lek van Taki Jones Rode. Baka a consciousness. Baka a dipitaki. Dano a momenti kondoro. Fu prisirip chinso. E lus lus den futu. E sek sekas.